0: mi jọlẹ do jọun tun kanwe afọtunun kunopo taun pi atongoji
1: 96.5 megahertz
0: do kodonu wekete fraternite ton mina dongba bi bombo mi tole dapa bo nuwa mewe mi